0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pesh khidmat hai Arabi mein hamd e bari ta'ala. Iska Urdu mein mafhoom is tarah se hai. Ae tamam bandon ke Rab, teri rahmat meri ummeed hai. Ae Allah, main aarzi ke saath tera naam pukarta hoon. اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا؟ یا الہی، تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما۔

سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے بھی یہی نشریات آپ تک پہنچتی ہے، اور آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. ابھی چند روز گزرے، ایک خوبصورت سی ہمارے سامنے نظم کہہ لیجئے، غزل کہہ لیجئے، ویسے تو یہ ایسے کلام ہوتے ہیں کہ وہ جو پہلے ایک ہوتا تھا، جی غزل جو ہے وہ کس کی ہے، کسی عورت کی خوبصورتی کے حوالے سے لکھی جاتی ہے، تو آج کل وہ حساب نہیں رہا. اب تو ہر طرح کا مضمون جو ہے وہ شاعری میں نظر آتا ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ معاشرے کی جو تصویر ہے نا، وہ جب سامنے آتی ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے انسان کو. اور اسی طرح سے بہت سی ایسی شاعری ہوتی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے، جس میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا رہتا ہے کہ یہ کیا چیز تھی. یہ ایک خوبصورتی تھی کسی غزل کی، کسی عورت کی، کسی حسینہ کی، یا کیا تھا اس میں. تو ایک بہت ہی ہمارے پاس سمعین کلام خوبصورت سا کلام ہے جناب جبار واصف صاحب کا، وہ ابھی ہم تھوڑی ہی دیر میں، 3-4 منٹ میں ہم آپ کے گوش گزار کریں گے، آپ کو سنائیں گے. فی الحال اس گیت کو سنیے، اور یہ گیت جو ہے، یہ زرکا صاحبہ آپ بھی پروگرام کو سن رہی ہیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش. کوئی خاص گیت سننا چاہتی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، اسٹوڈیوز کے نمبر پہ فون کیجیے 01274306677. ہم آپ کے لیے خوبصورت سا گیت آپ کی پسند کا پیش کریں گے. فی الحال اسے سنیے.

جی ہاں، اس گیت کو ذرا یہیں پہ روکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور دوبارہ سے اس خوبصورت سی غزل کو جو جبار واصف نے لکھی، کہ وہی مسافر مسافرت کا مجھے کرینہ سکھا رہا تھا، جو اپنی چھاگل سے اپنے گھوڑے کو آپ پانی پلا رہا تھا، سڑک کنارے زمین پہ بیٹھا تباہ و برباد ایک نجومی، دمکتی کاروں میں آنے والوں کو ان کی قسمت بتا رہا تھا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ برہنہ درویش جھونپڑی میں، فنا کے بستر پر جو بقا کی حریص گدڑی بچھا رہا تھا، میری نظر میں وہ طفل مسجد کے پیشوا سے بھی محترم ہے، جو احتراماً گلی سے گندم کے بکھرے دانے اٹھا رہا تھا، بہت مقدس تھے اس سپاہی کی دونوں آنکھوں کے سرخ ڈورے، جو سوئی مخلوق کی حفاظت میں خواب اپنے گوا رہا تھا، تمام شب اس کے بھوکے بچوں نے جاگ کر ہی گزار دی تھی، خودی کے فٹ پاتھ پر جو غربت تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، دکھوں کے گارے میں ہاتھ لتھڑے ہوئے تھے میرے ہنر کے، لیکن میں روتے روتے بھی مسکراتا ہوا کوئی بت بنا رہا تھا، جو بعد مدت ملے تو آنکھوں کی قسم پسری کا یہ تھا عالم، وہ اپنے آنسو چھپا رہی تھی، میں اپنے آنسو چھپا رہا تھا، وہ میری برسی پہ میری میت کے نام شام غزل تھی واصف، میں اپنی تربت میں لیٹے لیٹے کلام سب کو سنا رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت سا جناب جبار واصف صاحب کا یہ کلام جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، ایک ایک شعر جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے، بہت گہرا ہے، معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، آپ کو سمجھ آئی ہو تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی خوبصورت تھی غزل تھی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی، اور اب یہ خوبصورت سا گیت جو ہے زرکا صاحبہ آپ کے لیے۔

سامعینِ کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، آن لائن اور ڈیب کے ذریعے بھی یہی نشریات آپ تک پہنچتی ہیں۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عظمیٰ اشفاق، پروگرام انتخاب کے ہمراہ۔ لیجیے اب اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا۔ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر 01274 3066777۔

بین سامعین نے خوبصورت سا گیت آپ نے سنا، امید کرتے ہیں پسند کیا ہوگا. اور پیشکش کس کی تھی؟ جی ہاں، آپ کے اپنے بریڈفیلڈ ایشین ریڈیو کی، جو آپ سن رہے ہیں 1413 AM پہ آن لائن اور ڈیپ کے ذریعے بھی. لیجیے اب یہ خوبصورت سا گیت سنیے گا.

سامعین کرام، نون نیم راشد جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم تصوف کے خرابوں کے مکیں، وقت کے طول علم ناک کے پروردہ ہیں، ایک تاریک ازل نور ابدھ سے خالی، ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا، اپنی دن رات کی پا کوہی کا حاصل پایا، ہم تصوف کے نہاں خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں نشانے سرے منزل پایا۔ یہ خوبصورت سا گیت تھا، خوبصورت سا کلام تھا نون نیم راشد کا۔ اب لیجئے اس گیت کو سنیے۔

جی سامعین کرام، بہت خوبصورت سا آپ نے گیت سنا. امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی گیت اب تک پیش کیے گئے آپ کے لیے آپ نے پسند کیے ہوں گے. پر جو پیشکش تھی وہ تھی بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی، جو آپ سن رہے ہیں 1413 AM پہ، آن لائن بھی اور ڈیپ کے ذریعے بھی ہماری نشریات آپ تک پہنچتی ہیں. اس کے علاوہ اپنے موبائل فون پر آپ ہمارے ایپ سے، جو کہ فری آف کاسٹ، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے بھی ہماری نشریات سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق. کوئی فرمائشی گیت ہو، کوئی فرمائش ہو یا ڈیڈیکیشن ہو، آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں 01274-306-677 کے ذریعے. تو اب آئیے اس گیت کو ہم سنتے ہیں. ہمیں فون کیا تھا کس نے، سمیرہ صاحبہ نے. آپ نے، نہیر صاحبہ آپ پروگرام سن رہی ہیں، زرکا صاحبہ آپ سن رہی ہیں. تو آنے والا جو گیت ہوگا وہ آپ سبھی کے نام ہم کریں گے، اس امید سے کہ آپ اسے پسند کریں گی. فی الحال اس گیت کو آپ سنیے گا.

سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، اور اسی سے مطلب بڑی اتفاق ہی ہے، حسن اتفاق کہی ہے کہ محمد فیاض احمد، نہیں فیاض احمد فیاض ہیں جو بہت ظاہر ہے مشہور و معروف شاعر گزرے ہیں اردو ادب کے، ان کی خوبصورت سی ایک بالکل اس کہہ لیجیے گیت سے ملتی جلتی غزل ہمارے سامنے آ گئی. بس کہتے ہیں فیاض احمد فیاض کہ تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے، ہوئی ہے حضرت ناصر سے گفتگو جس شب، وہ شب ضرور سر کوئے یار گزری ہے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، چمن پہ غارت گلچین سے جانے کیا گزری، قفس سے آج صبا بے قرار گزری ہے. تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے.

جی ہاں سامعین، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، تھوڑا پرانا گیت تھا لیکن بہت ہی خوبصورت سا گیت تھا، اس لیے کہ کچھ پرانے گیت جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں، خصوصاً جب بہت عرصے کے بعد ان کو سنا جائے تو پھر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جی بہت زبردست گیت تھا، اور کشور کمار کی آواز کیا ہی کہنے ہیں، ہر گیت کو بہت خوبصورت بنا دیتی تھی، یادگار بنا دیتی تھی، اسی لیے یہ گیت آج کل بھی سنے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس خوبصورت سے گیت کو سنتے ہیں۔

سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈ فرڈ ایشین ریڈیو کی نشریات اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ. ایک خوبصورت سی کومل جویا کی ہمارے پاس غزل ہے، لکھتی ہیں، یہ ہے بے حس، یہ بے حس لوگ ہیں، کب درد کا ادراک کرتے ہیں، یہاں کچھ سوچ کر ہی آنکھ کو نمناک کرتے ہیں. وگرنہ اس سے بڑھ کر خوبصورت شے نہیں کوئی، وگرنہ اس سے بڑھ کر خوبصورت شے نہیں کوئی. آگے کیا لکھتی ہیں کہ محبت کو فقط اہل حوث ناپاک کرتے ہیں، خلاؤں میں بھٹک جانے کا ڈر دل سے نہیں جاتا، زمیں زادے بھلا کب خواہش افلاک کرتے ہیں. ہمارا جرم ہے سو شوق سے مسلوب کر دیجئے، ہم اہل دل کی ویرانی کے پردے چاک کرتے ہیں. کبھی سرسبز پیڑوں کی طرح ہوتے تھے ہم، دیکھو تھپیڑے وقت کے کیسے خسو خاشاک کرتے ہیں. بالکل بات صحیح ہے کہ تھپیڑے وقت کے کیسے خسو خاشاک کرتے ہیں. یہ تو انسان وہی جانتا ہے جس کے ساتھ ایسی گزری ہوتی ہے. تمہاری یاد کو یہ سوچ کر دفنا دیا دل میں، ہنسی جتنا بھی ہو مردہ سپرد خاک کرتے ہیں.

ناظرین کرام، بہت خوبصورت سا آپ نے گیت سنا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر، جس کی نشریات آپ سن رہے ہیں 1413 AM پہ آن لائن، اور ڈیپ کے ذریعے بھی یہی نشریات آپ تک پہنچتی ہیں. آج جو تاریخ ہے زمین کرام، آخری دن چل رہے ہیں، اس کے بعد حج آ جائے گا، حج کے بعد عید آئے گی. جو ہمارے سننے والے جو مسلمس ہیں جن کا عقیدہ ہے، تو وہ عید کی خوشیاں منائیں گے. تو ہماری جانب سے، بریڈفورڈ کی ایشین ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے، بیشکی جسے کہتے ہیں، ان کو عید کی مبارکباد ہو. کیونکہ ظاہر ہے ہمارا پروگرام تو پھر دوبارہ جو ہے وہ منڈے کے روز ہی ہوگا، تو آپ سامعین سے ملاقات تب ہوگی عید کے بعد. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو حج کے اوپر گئے ہیں، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں یا نہیں بھی جاننے والے، جتنے بھی مسلم امہ کے لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، مکہ میں، مدینہ میں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو، ان کی ریاضتوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اس حج کو قبول فرمائے. اور جو لوگ ابھی تک نہیں جا سکے، جن کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی ہے، یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت نصیب فرمائے جلد از جلد. آمین ثم آمین. تمام جو بھی ہمارے حاجی حضرات ہوں گے، ان سب کو بھی حج کی بہت بہت مبارکباد. اور پھر ظاہر ہے کہ اگلے روز عید ہوتی ہے، عید کی بہت مبارکباد. قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول و مقبول فرمائے. ظاہر ہے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو جو نظر دی جاتی ہے، جو نیت ہوتی ہے پیچھے ایک مسلمان کی، وہ اس تک پہنچتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو ایک قسم کا علامتی اظہار ہوتا ہے، جس سے ایک بندہ جو ہے اللہ کا، وہ اللہ کے آگے اپنی نظر پیش کرتا ہے. تو یہ مقصد ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اپنی اچھی چیز، اپنی پیاری چیز جو سب سے آپ کو پسند ہے، وہ آپ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ آپ اس قربانی کو یاد رکھیں جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں پیش کر کے دی تھی. وہ تو اللہ کا کرم کہ اللہ نے صرف آزمانا تھا. وہ آزماتا ہے، ہر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو کسی طریقے سے، کسی کو کسی طریقے سے. تو آپ سب کو یہ عید قربان مبارک ہو. آپ سب کو حج کی خوشیاں مبارک ہوں، جن کے جتنے بھی احباب گئے ہیں، دوست گئے ہیں، عزیز گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ان سب کو واپس لائے اور ان کا حج قبول و مقبول فرمائے. آمین ثم آمین. تو چلیے اب ایک اور ہم آپ کو گیت جو ہے وہ آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. آپ سنتے رہیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو. لیجیے سنیے گا.

سامعین کرام، علامہ اقبال جو ہیں وہ لکھتے ہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عقل جو مہ پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شور سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا ترمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عقل جو مہ پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شور سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا خوبصورت علامہ اقبال کی شاعری ہے، ضرب کلیم ان کی کتاب جو ہے اس سے آپ کے لیے ہم نے یہ کلام پیش کیا۔ اور سامعین کرام، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور امید رکھتے ہیں کہ آنے والے جتنے بھی پروگرام ہیں ان کو بھی آپ پسند کریں گے یقیناً، اور ہماری دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اور امید کرتے ہیں جیسا کہ پہلے کہا، آپ سب کو ہماری جانب سے بہت بہت عید کی مبارکباد، عید قربان جو قربانی کی عید ہے، جو اپنے آپ کو تیاگ دینے کی عید ہے، جو اللہ کی خاطر اس کی راہ میں اپنی بہت سب سے جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اس کی نظر کرنے کے لیے، اس کو قربان کرنے کے لیے ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن، وہ ہما وقت تیار رہتا ہے، اور اسی لیے پھر اسے یہ خوشی ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ اسی یاد میں کہ جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو ہم ایک جانور لے لیتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، شیپ ہے، بھیڑ ہے، کوئی بھی جانور ہے، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کو وہ یاد دلانا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہم حاضر ہیں۔ ایک تو پہلے انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے جب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے، مشقت ہوتی ہے، پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، تو ہر چیز جو ہے اللہ کی خاطر کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر عید کی خوشی منائی جاتی ہے، قربانی دی جاتی ہے۔ تو تمام حاجیوں کو ہماری طرف سے حج کی بہت مبارکباد، تمام جو عید کرنے والے مسلمان ہیں، ہمارے جتنے بھی بہن بھائی، ان سب کو عید قربان کی بہت بہت بہت مبارکباد اس عید الاضحیٰ کی۔ اللہ کرے سب کی عید خوشیوں بھری ہو اور سب کو مبارک ہو یہ عید۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، آپ کی میزبان عثمان اشفاق آپ سے اجازت چاہتی ہے، ہمارا اور آپ کا سب کا اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

قبول کیجئے غزل اس نچھیری کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام، پیار بھری نمسکار، گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آ

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جو مہمانان گرامی ہماری بزم میں تشریف لا چکے ہیں ان کا ذکر خیر ہو جائے۔ ریاست صاحب موجود ہیں ہڈسویل کی حسین فضاؤں سے، کہتے ہیں کہ گھر ہی میں ہیں، گرمی نے انتہا کر رکھی ہے تو ہم کوئی رسک نہیں لے رہے۔ یہی بات وقار صاحب نے کہی کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں ہوں، کیونکہ باہر نکلنے کے لیے ویسے بھی حکومت نے جو ہے یلو وارننگ دی ہوئی ہے، تو کیوں نہ احتیاط کی جائے۔ وقار میاں ہیں ہمارے، آپ ویکفیل سے ہیں۔ ریاض صاحب بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے، سمیرا بٹیا بریڈ فورڈ 3 سے، ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے، اور نذیر احمد صاحب تشریف لائے ہیں لیا پنجاب پاکستان سے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ یہ سب پر سبقت لے گئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ابھی پردیسی مجید صاحب آپ بھی پنجاب سے تشریف لائے ہیں، کھاڑیاں گجرات پاکستان سے، ہم آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا محبت بھرا سلام تمام سننے والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ نذیر صاحب آپ کا محبت بھرا سلام ہم پہلے ہی پہنچا چکے ہیں، بہرحال ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب سے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آپ نے کیونکہ آمد آپ کی سب پر سبقت آپ نے لی ہے، تو ہم آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کے ہاں انٹرنیٹ کی کوئی گڑبڑ شروع ہو، آپ کا تحفہ آپ کے نام کر رہے ہیں، پھر ریاست صاحب کا تحفہ ان کے نام کریں گے۔ آپ کا تحفہ آپ کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. ماہ مئی کے گرم ترین دن میں جبکہ ٹمپریچر 33 سینٹی گریڈ ہے, اسٹوڈیو میں تو میں نہیں بتاؤں گا آپ کو, آپ گھبرا جائیں گے. اب بہت کنٹرول میں ہے اس لیے کہ کھڑکی دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور کولر بھی چل رہا ہے, سو بہرحال ابھی قابل برداشت ہے. ہم آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں غزل اس نے چھیڑی میں, اور اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر مڈلس برا. یہاں بریڈ فورڈ کی سسین وادی سے ہماری بٹیا سمیرا بریڈ فورڈ 3 سے انہوں نے اپنی کزنز کے نام ایک خوبصورت گیت کا تحفہ بھیجا ہے, اور یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ لا لا توبہ توبہ اتنی گرمی ہے یہاں. ان کی کزن نے جواب دیا لا لا توبہ توبہ یہاں بھی یہی حال ہے, اور کہہ رہی میں حسب عادت کچن میں کوکنگ کر رہی ہوں اسی لیے تو میں آپ کو باورچی خانے کی رانی کہتا ہوں, اور کہتی ہوں کہ میں نے تمام کھڑکیاں اور کچن کا دروازہ کھول رکھا ہے اور پنکھا پیڈسٹل فین جو ہے وہ فل رفتار سے چل رہا ہے. جی ہاں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اب ہم چلتے ہیں اس گیت کی جانب جو آپ نے تحفتاً مڈلز برا میں اپنی پیاری پیاری کزنز کے نام کرنا چاہا ہے, اور تحفہ لے کر حاضر ہیں. جیتی رہیں آپ لوگ اور آپ میں یہ میل و محبت یوں ہی قائم و دائم رہے. چلتے ہیں مڈلز برا.

0: یہ فخر تو حاصل ہے, یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں,
1: یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں,
0: یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ,
1: یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ,
0: یہ فخر تو حاصل ہے, برے ہیں کہ بھلے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے
1: ساتھ.
0: جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے,
1: جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے,
0: جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے, یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے,
1: یہ دل کے کنول ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے,
0: نازک سے کہیں رنگ گلو بوئے سمن سے,
1: نازک سے کہیں رنگ گلو بوئے سمن سے,
0: نازک سے کہیں رنگ گلو بوئے سمن سے, جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے,
1: کیا کہنے, جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے, پھر آگا ہوگا لیجا,
0: نازک سے کہیں رنگ گلو بوئے سمن سے, جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے,
1: ماشاء اللہ گزرے گا پھر آتا ہوگا,
0: نازک سے کہیں رنگ گلو بوئے سمن سے, جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں, ہے جتنے ستارے کے سرے شام بھی ڈوبے,
1: کتنے ستارے کے سرے شام بھی ڈوبے,
0: ہے کتنے ستارے کے سرے شام بھی ڈوبے, ہنگامے سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں,
1: ہنگامے سحر کتنے خورشید ڈھلے ہیں,
0: جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور,
1: جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور,
0: جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور, تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں,
1: چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں, حضور پھر آتا ہوگا,
0: جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور, تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ
1: جلے ہیں, بھائی کیا شعر کہا آج کا, واہ واہ واہ,
0: جب تیرے تصور نے جلائی نہیں شمے,
1: جب تیرے تصور نے جلائی نہیں شمے,
0: جب تیرے تصور نے جلائی نہیں شمے, لمحات وہی اپنے دل و جاں پہ کھلے ہیں,
1: کیا قافیہ ہے, کیا قافیہ ہے, لمحات وہی اپنے دل و جاں پہ کھلے ہیں, کیا قافیہ ہے علیجا,
0: خوشبو سے تو انداز شبنم نہیں ہوتا,
1: خوشبو سے تو انداز شبنم نہیں ہوتا,
0: خوشبو سے تو انداز شبنم نہیں ہوتا, وہ کون سے نغمے ہیں کہ پھولوں میں ڈھلے
1: ہیں,
0: خوشبو سے تو انداز شبنم نہیں ہوتا, وہ کون سے نغمے ہیں کہ پھولوں میں ڈھلے ہیں, کیوں دست دعا کا بھی ہو احسان گوارا,
1: کیوں دست دعا کا بھی ہو احسان گوارا,
0: کیوں دست دعا کا بھی ہو احسان گوارا, کس کس کی دعاؤں سے برے وقت چلے ہیں, کیوں دست دعا کا بھی ہو احسان گوارا, کس کس کی دعاؤں سے برے وقت چلے ہیں, اس شمع بجھائی
1: شمع بجھائی
0: تو کئی اور جلا لی,
1: اس شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی,
0: اس شمع بجھائی تو کئی اور جلا لی, ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے,

اور دوستو میں اتنا ہی کلام ان کی خوبصورت آواز میں آپ تک پہنچا پایا. آپ تھیں پاکستان کی پہلی خاتون شعرا کا اعزاز رکھنے والی محترمہ ادا جعفری صاحبہ, اور مجھے یقین ہے کہ ان کا خوبصورت انداز اور ان کا سحر انگیز کلام ادب کے شیدائیوں کو بے انتہا پسند آیا ہوگا. ابھی جس دوران آپ مستفید ہو رہے تھے اس خوبصورت شاعرہ کے کلام سے, محترمہ ادا جعفری کے, سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر ہم یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مغفرت فرمائے. نارتھ ہال لندن سے ہمیں شہریار صاحب نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے میری انجانے میں ایک دلی آرزو کو پورا کر دیا ہے. سو ہم آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ کی دلی آرزو انجانے میں پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ جس غزل کا تذکرہ آپ نے کیا تھا اور جس نے ادا جعفری صاحبہ کو دنیا کے چہار کونوں میں پہچان کرائی, اور اس غزل کو خان صاحب استاد امانت علی خان مرحوم, اللہ ان کے بھی درجات بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آپ نے گا کر امر کر دیا, آج میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اسے سننا چاہوں گا. یقیناً ہم کمرشل کے وقفے کے بعد آپ کا تحفہ پیش کریں گے. اور پردیسی مجید صاحب, اس غزل کے بعد ہم آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ گرمی پاکستان میں, باہر جانا آپ کا بند ہے, کیوں جی؟ ارے یہ دیکھو, یہ رہا پاکستان, پیچھے دیکھو, یہاں سے جھانکو تو نظر آتا ہے. میرے بھائی, دنیا کے چار کونوں میں گرمی کی شدید ترین لہر آئی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان میں یہ احوال ہے؟ دنیا کے چار کونوں میں, ہر ملک میں احوال یہی ہے. ابھی تو شام کی خبریں سننے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا ریکارڈ کیسے ٹوٹا اور برطانیہ کے کون سے شہر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت رہا. ابھی ہمارے یہاں 33 سینٹی گریڈ ہے, اور محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بھائی ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہاں تک ہوگا, معاملہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ گرمی کا احوال کیا ہے. تو آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج یہاں پر عام چھٹی ہے, لانگ ویکینڈ کہلاتا ہے یہ, جس میں فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے اور منڈے چار دن کی لوگوں کو چھٹیاں مل جاتی ہیں اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ باہر جاتے ہیں. لیکن اس گرم موسم نے بہت سے لوگوں کو جو گھومنے پھرنے کے بہت شوقین ہیں, وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رسک لینا نہیں چاہتے, گھر میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ رسک لیا ہے, لیکن وہ تمام تر تیاریوں کے ساتھ نکلے ہیں, یعنی پانی کی وافر مقدار ان کے پاس موجود ہے اور جہاں وہ جا رہے ہیں وہاں شیڈ کا ارینجمنٹ ہے. یعنی بہت سے ہمارے یہاں پر سی سائڈس ہیں, آپ تو شاید کراچی نہ گئے ہوں, جیسے کلفٹن ہے, یہاں بے شمار ہیں ایسے, تو وہاں نکلے ہیں لوگ, لیکن تمام تر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد. تو ہم انشاءاللہ, وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا, کمرشل کے بعد ہم آپ کو نارتھ ہال لندن لیے چلیں گے اور شہریار صاحب آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی پسندیدہ غزل لے کر حاضر رہیں گے. اس کے بعد ہم آپ کو لے کر چلیں گے کھاڑیاں, گجرات, پاکستان, جہاں موجود ہیں ہمارے پردیسی مجید صاحب, ان کا تحفہ ان کی نظر کیا جائے گا. آپ سن رہے ہیں بیڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر. بہت زیادہ گرمی ہے یار, او ہو ہو ہو, کولر بھی کام تو کر رہا ہے بیچارہ, لیکن اتنی شدت کی گرمی کو کیسے روکے گا. بہرحال کیونکہ آج پوری بلڈنگ میں میں ہی موجود ہوں اور عام تعطیل ہے, تو میں نے کھڑکیاں اور دروازے فل کھلے رکھے ہیں تاکہ ذرا
इस काबिल रहो मौसम कि मैं आप तक आपका प्रोग्राम पहुंचा सकूं। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब, ये याद दिलाते हुए कि आप सुन रहे हैं फूल खुल के हैं कि इस काबिल रहो मौसम कि मैं आपका प्रोग्राम पहुंचा सकूं। बढ़ते कमर्शियल वक्फे की जानिब, याद दिलाते हुए कि आप

اور دوستو اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں کھاریاں گجرات پاکستان، جہاں موجود ہیں جناب پردیسی مجید صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت ان کی محبتوں کے نام۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔

جو سو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک۔ ہماری بٹیا نے ایک خوبصورت گیت سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے جو اس کے انکل رفعت عباس کو بھی بہت پسند ہے۔ دیکھا ہماری پسند قدرے مشترک ہے، دونوں میں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں بھی وہی گیت پسند ہے جو آپ نے پسند کیا ہے، لیکن ابھی نہیں، ہم تھوڑی دیر بعد، ابھی تو تھوڑی ہی دیر بعد کمرشل کا وقفہ ہو جائے گا، اور کمرشل کے وقفے کے بعد ہم آپ کا تحفہ پیش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ذرا سا یہ دیکھ لیں، ہمارے بڑے خوبصورت مہمان جناب اے ڈی چودھری صاحب تشریف لا چکے ہیں کہ اگر جو گیت وہ سننا چاہتے ہیں اس موقع پر فٹ کر سکتے ہیں ہم اس ٹائم میں، تو دیکھ لیں ہم۔ ارے بھائی چل جا یار، نہیں، تو بھائی اے ڈی چودھری صاحب، آپ کو ہم دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقت کیونکہ کمرشل کا قریب آ رہا ہے اور آپ کا تحفہ جو ہے وہ ہم آپ کی نظر ضرور کریں گے، لیکن کمرشل کے بعد ہمیں جانا ہے کراچی پاکستان، جہاں ہماری پیاری سی بٹیا میخل بلا مبالغہ سال کے بعد، کئی سال بعد آج ہماری بزم میں آئی ہیں، اور ان کا تحفہ ان کی نظر کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد ہم اپنے تمام سننے والوں کو موٹر وے M62 پر لیے چلیں گے، جہاں موجود ہوں گے ہمارے محترم اے ڈی چودھری صاحب، ان کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ بہت زیادہ گرمی میں یہ پروگرام آپ تک پہنچانا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے، تمام تر کوشش یہ ہے کہ میں انشاءاللہ 5 بجے تک آپ کا یہ پسندیدہ پروگرام آپ تک پہنچا دوں۔ گرمی نے بہت برا حال کیا ہوا ہے یہاں اسٹوڈیو میں، کیونکہ اکوپمنٹس ہوتے ہیں، تو اگر باہر نارمل 32 ٹمپریچر ہے تو یہاں پر 2-3 درجے زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال تمام احتیاطی تدابیر میں نے اختیار کی ہوئی ہیں، فکر کرنے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے، میں انشاءاللہ 5 بجے تک آپ کے ساتھ یقیناً ہوں۔ اور آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 میڈیم ویو پر، یارکشائر کی سسین وادی میں، دنیا کے چہار کونوں میں اسے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، ہماری آج کی محفل غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھانا چاہیں، ہم انہیں اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے۔ نمبر ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں، 01274 بریڈ فورڈ کا کوڈ ہے، اور ہمارا نمبر بہت آسان ہے 30 66 77۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کمرشل کے بعد، جب ہم آپ کو کراچی پاکستان لیے چلیں گے، اور پھر ہم اپنی بٹیا سروش کا تحفہ ان کے حوالے کریں گے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ہم اے ڈی چودھری صاحب کا تحفہ ان کی نظر کریں گے۔ بڑھتے ہیں کمرشل کے وقفے کی جانب، میں جا کے ٹھنڈا پانی بھر کے لاتا ہوں۔

اور دوستو یہ پسند تھی ہماری بہت ہی خوبصورت، ایک زمانے میں بہت ہی نرمل نٹکھٹ شریر پیاری سی بٹیا سروج خالد کی۔ شاید ہماری اس بٹیا کو نظر لگ گئی، بہت بڑے امتحان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ اور کہتی ہیں کہ یہ مجھے بہت پسند ہے کہ زندگی کے بہت قریب گیت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے سروج، جیتی رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے اور صحت کاملہ اور صحت عاجزہ نصیب فرمائے۔ میں یہ اس کی آواز کم کر دوں، میں نے کولر کو فل آواز سے چلایا تھا جب گیت بج رہا تھا۔ تو اب ہم چل رہے ہیں موٹر وے M62 پر، جہاں موجود ہیں ہمارے بڑے خوبصورت سے لسنر AD چودھری صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت۔ آپ کے لیے بس دعا کر سکتا ہوں کہ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی۔ ان کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ اپنا تمام سفر میرا پروگرام سنتے ہوئے تمام کرتے ہیں۔ ہماری ڈھیر و دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تحفہ حاضر ہے، قبول کیا۔

اور دوسرے اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے, اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ محفل پھر سجے گی. جاتے جاتے ریاض صاحب, آپ کا تحفہ آپ کی محبتوں کے نام.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔ کیا

0: اداروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ BD71HR01274488877
1: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک آٹا چاول دالیں مسالہ جات روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ حلال گوشت اور چوزے فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے بچیے ادھر ادھر کی خواری سے شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک وائٹ ایبی روڈ بریڈ فورڈ BD88JL بخاری پسند آپ کی اور ہماری بخاری دلہن وہ جو پیا من بھائے
2: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے
1: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ چوڑیاں کنگن کانٹے
2: بالیاں انگوٹھیاں اور ہار
1: جو دلہن کرے سنگھار
2: آج ہی مامو کاکے کی دکان
1: خالص سونے کی پہچان
2: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
1: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے
2: آپ کی شان
1: ہماری آن
2: کوالٹی کی پہچان
1: پاکستان جیولرز 1 ڈکفٹ لین بریڈ فورڈ BD95ER01274494442
2: پاکستان جیولرز ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں
3: ارے بھولی تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے
2: صوفی جولرز
3: صوفی نہیں صوفی نت نئے ڈیزائن کے زیورات جن کی کیا ہے بات انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام لیڈی سٹاف
2: صوفی جولرز 121 اوکلین BD94QU 01274056014 صوفی جولرز
4: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز
5: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز
4: کمیونٹی کی پورا سر آواز
5: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز
6: بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو میڈیم ویو 1413 AM بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو
7: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online
8: Listen on your PC or laptop the best Asian music online

0: اے بڑا لطف و کرم کرنے والا، جو شخص 133 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔
1: یا خبیر،
0: اے باخبر اور آگاہ، جو شخص خواہشات نفسانی اور بری عادت میں گرفتار ہو وہ باکثرت اس کا ورد کرے، انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔
1: یا حلیم،
0: اے بڑا بردبار، جو شخص اس اسم مبارک کو لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔
1: یا عظیم،
0: اے بڑا بزرگ، جو شخص اس اسم مبارک کا باکثرت ورد کرے گا انشاءاللہ اسے عظمت و بزرگی نصیب ہوگی۔
1: یا غفور،
0: اے بہت بخشنے والا، اس اسم مبارک کا باقاعدگی سے ورد کرنے والا ہر قسم کے درد سر، بخار اور مایوسی سے محفوظ ہو جائے گا اور اسے اللہ کی مغفرت بھی حاصل ہوگی۔
1: یا شکور،
0: اے قدردان، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔
1: یا علی،
0: اے بہت بلند و برتر، جو شخص اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اسے رتبے کی بلندی۔
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔ کیا